לסלע ניגביונת ברית נפיסטון פיאלו טינטין פשמירה ירס דושת המיליון